0: 369, 27, 27. 76 369 27 27 76 369 27 27. Képp ku soxla garab
1: Cienier FM
0: wala nga soxla ay ñaan, boo wootee daañu la indil say garab, indil la say ñaan, wax la ni nga koy jëfandikoo. Képp koo xam ne kii da ngaa soxla garab, soxla ay ñaan, da ngay woote ci numéro bi. Boo wootee daañu la indil say garab, wax la ni nga koy jëfandikoo. Mën ngaa woote ci numéro bi 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 27. Ku bëgg a faju feebar asma, ku bëgg a faju feebar ulcère, ku bëgg a faju feebar estomac, ku bëgg a faju feebar dënd bi metti, feebar xol bi metti, di ginnaaw gi metti, foo mën a nekkee ci Dakaru ak dëkk yi wër Dakar, wala nga nekkee diwaanu Tewampël, wala nga nekkee diwaanu Tëngeej, boo wootee ci numéro bi wax fi nga nekk, ñu indil la sa garab, wax la ni nga koy jëfandikoo. Garab yi dafay ànd ak tur yàlla, ànd ak alxuraan karim, moo tax ku ko naan wér. Ku bëgg a faju feebar asma, ku bëgg a faju feebar ulcère, ku bëgg a faju feebar estomac, ku bëgg a faju feebar hépatite A, feebar hépatite B, feebar hépatite C, da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk, ñu indi la say garab, wax la ni nga koy jëfandikoo. Numéro bi mooy 76 369 27 26 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Képp koo xam ne kii bëgg ngaa faju feebar asma, wala nga bëgg a faju feebar ulcère, ku bëgg a faju feebar estomac, ku bëgg a faju feebar góor gu tële ci wàllu sa yi, ku bëgg a faju feebar tànk yi metti, ñi amee feebar golopati, wala nga amee feebar rein, wala nga amee feebar rheumatisme, wala nga amee feebar xetu gémine, mën ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 febar xol bi metti febar dig ginaaw gi metti ñi amé febar yaram yi metti yaram yi dis bo amé febaru gemun gi am xet wala nga amé febaré dañ bi metti wala nga amé febaru dig ginaaw gi metti wala nga amé febaru hepatite A febaru hepatite B febaru hepatite C wala nga amé febaru infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Boko defé kon mbok yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xeyn tuab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin bobu met day indi xetu gemin tanki met day indi xetu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox cigarette day indi xetu gemin nan sangare day indi xetu gemin febru séré day indi xetu gemin febru mboran moy suñu mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé febru dig ginaaw gi metti da fay indi xatu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig budé ndig la am dret ci bir man la indil xatu gemin moy dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 binal numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre diggina gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi ngay nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di seer baax mbolam ñi tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa keur Mame Abdoul Cissé da baax yitel émission bi wa keur Mame Liam Lay yitel émission bi wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñi tel émission bi wa keur Cheikh Ibrahima Fall yi tel émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di séra bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou mom Serigne Sonay moko séxal momi defé tel émission bi mi ngi tel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam soxnam Mam Fatou Mbacké mom Serigne Fallou mom Serigne Sonay bu defé tel émission bi Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Dan mom Serigne Abdoulat momi defé tel émission bi nek fi ci clinique Kourabou rek kassor dafa ci tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtani ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp leen ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali Ajuma, di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tiener FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre digina gi metti fièvre tanki metti fièvre dëgn bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tur yalla and ak alcorane karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni pout bo nekké ko côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di woté 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemmu nga am xet wala nga amé fièvre mboran Serigne Mina ci wala nga amé fièvre yaaf Bakani Fatou wotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo ma nekké Sénégal wotel ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko bu ko defé ma léral ci fièvre gorgu fièvre gorgu télé ci walu sey tuwab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey tox cigare day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golopathie day indi télé ci walu sey naq bi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golopathie yoy yep da fay indi télé ci walu sey fièvre nap tuwab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamné ki boy dox sa loxey day fokh sa tank yi fi muy lemoo ci om bi day foq. Cartilage yi liquide bi war a nekk foofu mooy yeex, moo tax boo doxee muy foq. Ngay gaaw sonn di tayeel sa yaram yi diis, kooku lañu wooyee feebaru arthrose, olofi naan ko feebaru napp. Dañ koy saafara, faj ba mu wer dañ abal la, te bu deñee dootul ñëwaat. Ku bëgg a faju bindal numéro bi woote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote. Ku bëgg a faju feebar asthme, ku bëgg a faju feebar ulcère, feebar estomac, feebaru dënn bi metti, xol bi metti, dig ginaaw gi metti, tànk yi metti, tànk yi tàng, loxo yi tàng, yaram yi tàng, woote si numéro bi 76 369 27 27. Ma ñëw ci wàllu ñaan. Ku bëgg a ñaanlu ci wàllu ubbeeku, ñaanlu ci wàllu kaaraange, ñaanlu ci wàllu yëkkatiku, ñaanlu ci wàllu ñàkkaam doom, ñaanlu ci wàllu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dëj la ci place nga bëgg fa jugee, wala nga yor place te place bi doxut, nga bëgg a am bayre mbooloo, bayre góor, bayre jigéen, bëgg a am ubbeeku, bëgg a am mucc, bëgg a am yëkkatiku, da ngay woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Mbokk yi, nañ déglu témoignage yi. Ñi nga xam si dañ leen faj ba nu wér, ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ba nu leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi.
1: Di sant suñu ñaari waay bi, ñoo ngi koy sant. Defal nañu kenn defal. Man mi di wax nii, yéex na maa sekkari yi. Maawaloo bi mee jàpp sama loxo. Ma feebarul feebar bu yéeme nag. Bu yéeme. Boo ma xoolee nii, tane naa de. Tane naa de. Biñ ma indi fii, dañ maa jàppoo. Moo ci jàpp. Maa ngi di dox sama soxla di ko wax. Dama ni weer weer di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal. Làq waxi naan nimsaat. Maa ngi nii. Batu baar kàlla. Sama taabal jee booyoon. Munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam ba tubaar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yomb ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
2: Man bi ma ñëwee ci këram géeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg a gis sax dama ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sonu borom ndax bu guddi jotee day fanaay ne di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yal na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam na ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di tawandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi saa borom guddal fanam yàlla na saa borom aggalew yoonam ci barke fausse yi ñoo ngi jégg lu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn plateau barke borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di ziare yéen it bu baax di ñaan seen télé bi yàlla na ko saa borom jëmale kanam ci barke xaside yi ci barke weeru safar wi ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barke xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
3: Jëflante bi moom yàggugut waaye nag wax dëgg yàlla am sant nañ ci bu baax a baax
4: daal war naa toll ci ñaata fan wala
3: war naa toll ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
4: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
3: ben wi dafa ni ma dama ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuarkal la wax deug yalla waaw
4: yaangi gis dal ab ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef yi
3: ah ñi ngi ci sant yalla bu baaxa baax nak
4: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
3: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibole nañu xam naan
4: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne munu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
3: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom bergi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté ak mom suñ borom man na def manam jibo am ci ndax lepp mom jibo le rek waaw
4: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga mësa ñëkke
3: dédét man yoy mom mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro dina ko wo
4: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga meuna ñew ci mom
3: comme ni muy waxtane rek ak ni muy ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
4: dafa xam xame dal wax ji
3: waaw waxtane mi mom tuarkal ak tamit gën ge yeengu gi tamit ci walu alcorane dal
5: tuarkal la man la ma walaw bi mu seigne fall wa dëkk geedja way wax na nim sat
4: gis nañ la tour met seigne
5: min na ko lol
4: da ngeen yag wala da ngeen
5: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak sel bëgg serigne touba bëgg mam chebre bëgg serigne fallu bëgg serigne abdou hadd makki mu serigne touba bëgg serigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken wéddu di deflu ken wéddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama di la dindi ak tawat di la teggi njaqari di la teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu visa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñëw mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikal la ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yi yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillahi rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
6: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek dama sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bako bol ak ñom tay yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rew na ci sét digëntem ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni yaa sunu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran deug la te ma nekk dem jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tiko ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don lu ma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci digey bu leer nañu dañ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol du nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni ni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci taw du nek ci xet taw yu nek ñi ñak beut yi seen beut yi la ñi ay taw yu xet façon xet bu nek ni ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di len japp waye buñ ci joge xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
0: jere ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap mi ngi sonal domaine mi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekké ci yow man la indil galankor yi bari sawal aduna mom rap kim dal da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 367 26 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 tollu day yey lamine bi da ko yey comme niñ yey singom wala ko xamne ki fu tollu day yey bañi koku rab mo koy def wala rab man la yapp ba bu niñ toge assamul yow do bëgg tok ci bir niñ da ngay bëgg bëru koku rab mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rab ni mi def do ma dama ak nan lañu tuubalé rab nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi.

0: Bokk ya assalamu alaykum no ngi len di nuyu fiñ len dal nuyu fi ci radio Tiener FM 88.6 ni ngi addo ci koloban bi Dakaru ci rue 41 angle 38 c'est l'émission l'équipe du matin del soir comme tous les lundis 9h30 ba 11h lay don sonay sa sal et sa team by Ousmane Lo Abou Bakri Diallo El Hadji Brahim Cissé ak tonton Ayib Ndiaye waye ñu ngi lekkelo ak jant bi FM ci Touba ci 95.2 ci Touba ak liko wër ñoñu ya tewlo fofu Louga ak liko won nak diñu tewlo ci 94.6 ci Lergui FM ñu nuy bu baax wa Ngeden Paul diko tek ci loxo Daouda Sow mom mo nek fofu ci Ngeden Paul ñu ngi len di ziar yeen ak ñuy sétane tam ci YouTube bi ci jant bi TV kon ñu amaat mbekté del soir ci Kipago ak Mir Mir Baye Ousmane
1: no ngi lay nuyu bu baax baax
0: la ci sañse bu rafet bi lalal na la
1: ci ñu contacté de dama
0: lalal na la de
1: nogum nogum
0: machallah
1: ak nagam nagam ma ngi lay nuyu bu baax baax di nuyu Aboubakar Diallo waye ma ngi nuyu itam Alhadji Ibrahim Cissé di nuyu cietan mi waye di nuyu itam deglu kat yi
0: jeuf jeuf kon El Hadji ma ngi lay nuyu bismillah señ bi
2: jeuf jeuf sohna Aïssa ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñi nga xamne ño lay deglu di nuyu Baye Ousmane di nuyu Seydi Aboubakar di nuyu Baye Ayib ak ñepp baye wuñ kenn
0: ma sha Allah Aboubakar ziar na la
3: assalamu alaykum
0: wa rahmatullah ba jam nga fana
3: jam rek ñu ngi nuyu ñepp di len ziar di djegalu ci retard bi
0: wa xaw na am tout ci retard am da bari tay
3: dafa bari lol xam nga gaay tay lañu reprendre talib
0: mu ngi nonu
3: tay ñu ngi togon ñu ngi ziar ñep di len nuyu
0: ño
3: am bété jakar lo ko ba soando sama copain
0: ni sa copain sa tay mu ngi lay jambat
3: na su ya face de lui tay
0: tay yeen da ngeen jakarlo
3: jakar la tay kay xawma lu nar way
0: ba da ngeen jëmmal lo rek ngeen jamar lo xawma ko rek
3: kenn kenn jamar lo sa baye lol mo ko wara fa aduna mbam lo wallahi ñu ngi ziar ñep di ziar Alhadji Ibrahim Cissé di ziar Aissata Sall baye Ayib ñu ngi lay nuyu fo meunti nek no meunti nek ñu ngi lay jox suñu loxo xol di la ziar
0: baye Ayib Ndiaye mom xamna ndax aksina ndax dugu sina bir Dakar tay mom embouteillage mom mom tarkal ni ko xalé di waxe
1: tay kay amna liggey
0: wé pep pep pep
3: tay tay liggey bi bari na
0: tonton Ayib
4: waw
0: ñu ngi lay ziaré
4: wala ma ziar
0: jere jeuf Ndiaye
4: dal
1: baye Ayib no def
4: dara di dig
0: tonton Ayib
4: waw
0: wa da melni sori na de dafa sori de
4: El Hadji sori wu wa de sori wu wa de
2: mi ngi ki leer de
0: yaangi si bir
4: dan ci bir kay def sama gaming
3: ma ngoy deg ba
1: man de ma ngi deg El Hadji waye degumako mom
4: ah mo ne ma ngi deg lu son
1: deguma la de El Hadji de mom ma
0: ngoy non def non dug sey bir Dakaru nak
3: ma ngoy deg de
4: ah bir Dakaru ya ci na de waye la bir Dakaru mom dekk bi fepp xat
1: ah manene
4: dëkk bi daal fépp xat
0: waaw
4: ci kaw ak suuf nag yëpp xam naa Ousmane Lo mën na ci am fi mën na ci am cher yu leer
0: dëgg la
4: jóge naa pikin ba si daal waaye raam baax si rek waaye nag boo ceeplaa leen dépendance moom ñëw naa boori Midina waaye moom amul benn xat-xat ñëw naa côté Colobane Ro mën naa leen dem ba Massalik fi jinan côté rek moom ku fi soxla mën ngaa ñëw amul benn jafe-jafe ma tourné dom boori université dem rond point boobu ci buntu bi départ ñëwaat ba Midina waaye amul benn jafe-jafe daal pour l'instant
0: macha allah
4: côté Midine nag jëm poste baag yooyu moom ku ne xam ne travaux yi moom moo tax boor moom day xat loolu waaye di bu dul loolu daal wax dëgg yàlla amul benn jafe-jafe tey itam nag gisaguñu benn accident boo xam ne ne nekku nañ ko ci suwa ji xanaa am na accident boo xam ne ci guddi la ci école Mariama
0: waaw
4: boobu moom xëy na Ousmane Lo Thiado bi mën nga cee def ay njàngat boo rombee école Mariama Niass daal mel ni bu la neexee dem parcelle wala pikine ci bëri tool boobu daal benn otong fa daanu ba daal moxoñoo daal la def moxoñoo tax la def wala loog fan yii moom doo toog ñaari fan ñett mukk moo ko gisul accident xam naa war nañ cee def ay njàngat
0: daal macha allah waaw
4: bëri tool la boo xam ne daal dëgg-dëgg lu jar a yëkkati daal ba mu kawee moom daal oto yi dañuy car camion ci la sa oto bu ndaw te jir oto bu ndaw boo xam ne bu ci daanu mën naa daanaka rek gis ko mën a dépendre xam nga loolu mu baaxul nañ ci def jël ay matuwaay daal soxna
0: Aïssa xam naa kilifa yi ñu ngi lay déglu dinañ ci gëna taxaw bu baax na
4: waaw
0: han
4: dina ko def ñu nak bo sare dama tuup jéggulu li ma leen ñak ñoo bi ngay jël kaddu
0: jéggal nañ ko amu sax
2: ba kon
0: tonton ay poa kon xamna ci kanam touti elage dina xolaat fan la tollu ak dembe ak dikki bi nak mo ñu nekkal ci tali bi mom tonton ayib ndjay ñukay jaajeufal bu baaxa baax xamna baye ousmane deg
3: man dembe ak dikki bi touti rek bretel bobu muy wax parfois dama wax dox do jaar koloban manela koloban ni auto yi dawe ak bretel bobu motax duma fa ñame jaar autoroute bi wa kon lolou jara baye xel la certes fofu amna problème war nañ xolaat bretel bi baye ayib nim ko waxe ñom baye ousmane ceddo yi war nañu yëngalaat mbiri xol lu fa xew waye ñettel bi daw ndank yi dal ndank da ci am solo xam nga auto bu wacc ba num ko waxe bu deme ba mok bu rumu moño xola xawma moko ñoo wa xam nga auto bom mom kenn xamatul fu mu dem ak borom numu doon dawe lolou yep c'est des questions kon donc côté yar gi tamit ci walu daw du ci am am solo la
5: digënté bobu
3: na waaw
5: ci lolou mom ngawuma ci yefu ceddo yi yefu tubab yi la ko la ci gëna gëm ndax tubab yi defar auto yi defar télé bi defar code de la route me japp ni limu wax ci yef yi buñ ko défé dana tané limi wax buñ ko défé dana gëna tané wayé lél itam limu ci bëggono wax moy lay tax ma ragal remaniement ministériel yu bari dama ko ragal ndax ki fi nekkon da melni tambali won na ci liggéey ci lu bare ba am ci won ay tambali dal ndax bi accident yi bare jëlon na ci ay décision yu bare so len soppé dañuy tambali wat kenen ki bu ñëwé day tambali wat motax suñu réew yi mom dañoo waron ku fi nekk rek comme remplacer wun la doto remplacer kenen wa ah de xolal gañ yi sétal rek li ni yaq dafa sétal rek li yaq dafa bari li yaq li yépp lolo ko yaq ndax bu kenn tambalé liggéey ba yaramam tang min liggéey ni xam di am xam ci yoyu ñu soppi ko kenen ñëwaat lool dal limu yaq dafa bari dal limu ci gis lool la ci gis
0: ayo amna solo xamna ñu lay jaajeufal bu baax kon dañuy dem rek xol li nga xamne mom moy information yi li gëna fess ci deg yi tay ci mi ñi jërëjëf Elage xamna li nga xamne mo gëna fess ci deg yi tay cioli moy assemblée nationale bi nga xamne moy fasiyene nek def nak bis bo xamne bo am solo ndax nak dañuy examiner projet de révision bu constitution Sénégal député yi nak convoqué nañ len ci séance plénière way nak am dispositif bu am solo dispositif sécuritaire bo xamne rek ñu ngi nek fofu ci wétu assemblée nationale way tamit ñu ay yenen acteurs yo xamne ñu bok ci société civile bi ak itam ay formation politique ñom nak daal dinañu yëkëti ay cadeau rek ci li nga xamne mo fa nara xew bok na ci coalition Jumaay président ñom Niki Demba def nañu li nga xamne mo moy conférence de presse ñom nak wax né proposition de loi bi nga xamné numéro 17/2026 nga xamné ñu ko déposé won ci mois de juin bi ci assemblée nationale ñi ko déposé won nak ñoy groupe parlementaire PASTEF wara nak def révision 29 articles yu nekk ci li nga xamné mom moy constitution bi ñom nak dañu né bo lolou mën na indi nak jix jaxé waye mën na jaxassé li nga xamné moy république bi ñu ko tuddé nak ñom forfaiture mana lo xamné dal ay ñu ñiat ak yépp da ci bok ñom responsable coalition bobu ñoko wax né ki nga xamné mom moy ñiatigël réew mi mën na am mu duggal li nga xamne mom moy référendum tek référendum ngir rek askan wi dem voter ndax dañuy nangu ñu yéssalat li nga xamne mom moy constitution bi ak yéssalat article li nga xamne mom la wa PASTEF duggal ba ci lolu sax nak ñi nga xamné tamit ñom ñoy wa ar suñu république ñom dañu daldi wax rek nañu retirer li nga xamné mom moy proposition bi nga xamné mom lañ tek ngir réviser constitution bu Sénégal té arrêter processus bi nga xamné ci le groupe parlementaire bi nga xamné mom mo fa ëpp doolé daldi taxawal lenen lo xamne batay rek ci li nga xamne mom moy révision constitution bi pastef les patriotes ñom tamit da dinañuy def ñom point de presse demb ci dimanche bi ñom nak wax nañu procédure bi nga xamne mom mo mom lañ taxawal mom lañ tambali ngir rek def proposition de loi constitutionnelle bobu le ñom dal dinañu ko wëyel ñom duñu ko dakkal dañu koy wëyel wëyel ko nak ak dal lañu wax té duñ ci am ben pression waye kenn mënu leen ci xoxatal xamna dinañu ci kanam tuti dinañu xam fan la wanante di mujjé ki gëteum leneen lo xamné tamit fessna ci deg yi muy résultat CFE bi muy certificat de fin d'études élémentaires nga xamné xam nañu da nak résultat yi nan la teudé ndax nak ñi nga xamné ñom lañu wax né ño am CFE bi tollu nañ ci 286131 muy ñaari junni ak juroom ñett fukk ak juroom ben ñaari téméri junni ak juroom ben fukk junni ak juroom ben yu tégal ñaar fukk ak fanwer ak ben ñom dal lañu wax né am nañu CFE candidat yi nak ñi ngi won ci 302809 muy ñett téméri junni ak ñaar ak juroom ñett témèr ak juroom ñent ño nekkon ño doon def li nga xamné ñoy CFE bi kon li nga xamné moy ngunk li dal bo xolé ñaar ci témèr bo jël juroom ñen fukk ak ñent yu toftal touti ño am ci at mi nga xamne mom lañ nek ci at mi daw nak ñi amone bu xolé témèr bo jël juroom ñaar fukk la won yu toftal touti kon dafa melni ren dal mo upp ñi nga xamne ño am li nga xamne mom moy CFE ñuy xaarani itam baccalauréat bi nga xamne ñu nga ca ak li nga xamne waaw tambali won nañu technique bi légui nak ñoñu ba nopi nañu dañuy def li nga xamne moy baccalauréat général suba inshallah leneen lo xamne rek tamit fess na ci walu deg yi ci conseiller régional des jeunes de Kaolack Mbaye Kébé mom lañu def nak conseil ci bop conseil consultatif des jeunes du Sénégal tax ñu indi ko parce que légui na matul ay conseil commission de la jeunesse waye les conseils consultatifs de la jeunesse légui mo am mom moko jité nak ci Sénégal gannaaw bañu défé nak ab assemblée générale ñom ko défé won fofu ci ñom ko défé won ci Thiès boy xol sax même jigen ñi conseil consultatif lañu am da am sax nak njit légui nak commune bu nekk am ko xamné itam mom mo leen fay téwal ñuy jéxalé ak ci ziar ba nga xamné mo am ci quartier Kenya ci Sigitior ziar ba nak mom ñu bari dañoo joggé ci Sénégal ak bitim réew dem nak ci ñaar fukk ak ñentel bi yon ñuy def ziara annuelle famille sané feulé ci quartier Kenya ci Sigitior ñuy ñaan Yalla lepp luñ fa ñaan suñu borom nanguko ñom nak li nga xamné mom lañu fa waxtané bokku na ci valeur familiale manana dal doxuk mbokk ak défar mbokk yaatal mbokk waye tamit ak yar ci walu diiné lol dal mo gëna fess ci deg yi ci mir wi tay ji LH na baisman su fekke am ngeen ay commentaire yu ngeen def ci walu deg yi
5: waaw deg yi de xana bi ci gëna deg doomu wala bi nga jëkke won moy mbirum politique mi ci rew mi man de dama ci jaxlé dama ci amum tite jaxlé ci yit dama bëgg ci tedd ndiaxanaay waye ñom ñaar ñepp walu gep titel nañu ma de titel nañu ma lol ndax ni ma ko gisé moy doole la ku nek di wut rek ñaare nak nama ko fi waxé won ben bis nun goné bu sa bay ak sa ndey di xulo yow goné gi namp ya ci gëna metilé yow mi ya ci gëna metilé ma japp ni kenn ku ci ne dañ ko warona def ni ko tubab yi defé comme dañu bëgg ci yëf yi tubab la ñu défé ko nonu ñu négocier ñu tek ko ci suuf waxtaan ba jubo té baña def ku nek dolem ndax ku nek am nga dolé législatif yorna dolé li ci dess exécutif amna dolé bu féké né ku nek nak dolé ja nga yor yaang koy tégué doxé ci ab sañ sañ dana metti ci nun ndax ku nek am nga dolé jo mëna gagner sa morom amna ku nek dolé jo man xam man nga ko tek ci sa morom bu ko défé muy téganté ay dolé téganté ay dolé téganté ay dolé ñu té li jaaroon na fi dolé ak dolé jaaroon na fi
0: nun xamna mais est-ce que Ousmane gissone ñom dolé joju duñu du question dañuy gañanté ñom wayé askan wi lañuy gañ
5: mom la wax né mom la la wax di mom la wax ni ndey ak baye bu ñuy xulo dom jamo ci gëna metti lé ma bëgg leena jox nak ni ñu am nunu def ba nun duñu ci gañu moy ñom ñu tok waxtaané ko ba ku ci nek la nga mëna am xam nga ko la nga mën ta am xam nga ko xandax nun xam nañ li jaadu ku nek la nga xamni mo jaadu nga am ko te ku nek baña ndax lay dafa yombu manam lay deugal sa mop dafa yombu manam li la bañ nangama tax li la bañ nangam nun buñ juddo ba legi ci lolou lañ nek politiciens yi diñu wax xam nga ni li deug la xam nga ni li nangam ba lolou am ñetti fan wala ñetti at ca gannaaw ñu xam ni ndekay lolou ñoomte la won kon buma sañon ñom ñu tok waxtaan ba jubo législative ak executive tok waxtaan ba jubo ci point yi nga xam ni mom lañ bëgg def ndax réew mi nak ci deug ñom ñi lañ bokkon fal nan tok waxtaan ñom ñepp lañ bokk wolu
0: deug la amna solo Abou Bakri xamna
3: jërëjëf Aïssata ma lay nuyu di la ziar di nuyu baye Ousmane di ko ziar man damay dem ci examen bi CFA bi dafa am jangat yo xamantene dama ko ci def sénégalais parfois bu boy jallul dañuy dénoncer ni xalé yi jallul bari wul ku nek dénoncer ni lan moy problème bi ba xalé duñ jall parfois ñen ñi ne jang mi mo baxul parfois tamit taux de réussite bi bari nga dégg ñu ne li jall dafa bari parfois tank day tewo banku te wo talalu do xam lan moy problème bi fofu c'est un problème lan la nit ñi bëgg exactement bo démé lu dëkk yu melni Amérique wala France bu taux de réussite bi amul dañuy exception bi inspection bi day def ay enquête lan mo war lan mo waral xalé waaw jalluñu puisque dañ wara jall woy kuy jang da nga wara jall mais jang ba paré ñu né dañ lay bloquer lolu waaw lolu wax mané ku jang da nga wara jall jang la wax ku jang néwuma ku ñu jangal sax ku nango jang da nga wara jall légui nak bu féké cëña jang parfois am ci équation yo xam day téggu sa bop ñu né la kuy jallul wayé ña jall nga gis ci ño xamanteni yow jangale kat bi xam nga ni ki jangul yoy c'est un problème légui nak man problème xama fan la situé ren bo gisé réussite bi bari dafa am taux buñuy repenser
0: wa
3: buñu moyenne bi 5 10 sur 10 boko amé da ngay jall légui nak ku am 4 mu toftal dara ñuy xol ñu lay di repenser lolu mo waral repêchage bobu
0: mo ki bi
3: tobi waaw tollu fi mu tollu
0: parce que bari na ci ño xamne dañ ne 100% lañ def
3: waaw effectivement parce que lu leen koy may am sa daf tam xalé yu am niveau yu doon am ci école bi ay moyenne 8 légui ñu dem examen xalé bobu am moyenne 8 am ñu top ci mom am ay 5 ñoñu tam jall nañ légui nak 4 virgule nangam ñoñu ñu leen di repêcher waaw lolu nak bu amé day ki té lolu man dama gis ni lenn rek la ci ragal buñu amul ay jangale kat yu farlu xalé yoy mën nañ dem nek ci mbalit bi ëlëk il faut que ñu am ay jangale kat yo xamne xalé yi nga repêcher nga dimbali len ñu am assise sinon dañuy nek ci mbalitu école bi ëlëk pour éviter lolu nak parents nañ ci duggal seen loxo
0: bo xolé buñ démé ba ay BFM yoy fa lay problème bi di né
3: effectivement légui nak xalé tamit Aïssata mën na dem ba BFM bëggul won jang tax début bi fofu mu bëgge fa jang té xalé lu mu bëgg boko jangalé da koy mën lolu tam man gis na xalé bo xamne
0: da BFM bi bu deugurul bu démé BFM da do ki dé parce que mën nañ leen di jallalé di leen jall
3: ba ñégg
0: BFM
3: mané xalé bi fofu la affaire bi nek mënon na nek baña nek jang kat primaire mais mu dem cycle secondaire bi né commencé bëgg jang puisque amna lu ko motiver yoy yëp mën na nek mais lu ci mënti nek dal jang bi mom amna ay soxé yu bari yo xamanteni war nañ ko xolaat man nak lumay bañ ci jang xalé jang ba paré ñu naan toobi lañ soxla won bloqué ni ci dess lool mom aduna buy tukki la ku jang té réussir nañ la baye nga dem waaw nañu baye ñu dem kon alhamdullilah xalé yoy jall nañ leen gungé ëlëk ñu nekk ndariñal réew mi
0: autorité yi japp ci inspection yi way jangale kat itam
3: japp ci waaw surtout
0: bir mi nak ci bi classe bi daf ci am so parents itam japp ci
3: parce que légui nañ jang bi yëp dañ ko baye parents ya li ci ëpp parents ya
0: wa parents ñoo war def suivi bi
3: wa mais
0: xam nga ñang mi li ñu outil yi nga xamne mom lañ lay jox ci école ba la
3: école ba nga ko mëna amé légui da ngay gis nga nek di défal ben xalé nga koy defal cours du soir bu jallul sax examen yaaji day jël lepp charger lako ni yow mi do yoron xalé bi la fekk xalé bi mu ngi école mu ngi ci kër gi mu ngi sa loxo ku nek amna responsable
0: ku nek daf ci am lo wara taxawé amna solo élage amna lo indi ci deg deg
2: li jere jeuf sona isa machallah abou bakrine li mo andi amna solo trop man nak damay ñew fi baye ousmane jeuke sank muy lu jëm ci walum révision constitution bi nga xamné ci né tay ji lañ bëgg def vote yi ci assemblée nationale di ci diké itam fi ci baye ousmane waxé rek muy waxtaan ba déggo ndax ni nga waxé day ñaari bankas yo xamné kenn ku ci nekk da nga am doolé kon ñaari bankas yo xamné dañu am doolé ba la plupart sax dañuy wax naan président mënta doxal sans mu and ak parlement yi muy député yi kon japp na né li leen war moy déggo ndax lu démé ni révision bi ni yaangi dégg ñuy wax né man na dem référendum té yaakar na né comme ni nga baye Ousmane waxé sank ni bu fa agone itam ñi ci gëna sonnati ñoy askan wi ndax ñoy jog ñoy dem di voter ji té en plus liñ wax rek muy même bu fa jallone ba paré bo sété ci ginnaw avant projet de loi yi nga xamné ci ni président génné won nako révision constitution bi ci la bokone wayé loi yi nga xamné ci ni mo jëm ci parti politique yi itam ci la bokone code électoral ci la bokone cour constitutionnel ci la bokone té yoy yépp xayna sax amna ci yo xamné ci né mi ngi ci bir projet bi lu démé ni cour constitutionnel ak yu mel nonu way yoy yépp président mënu ko bolé yobondoko ndax liñ wax moy ci texte yi li dem assemblée rek moy mëna dem référendum té bu ko bolé yobondoko nit ñi tan leen ci bi wa wala diet mën ta nek manam faawu ben lañu yobu référendum bu boba ye ci dess yi nga xamni ci avant procès la woni mo wara jara assemblée itam day tok di xaar te yoyé heure bu fa démé itam bu leen nexé ñu galan koor ko te mënu ñoo nek dëkk ci référendum suba ak ngor guddii ak bëcëk mën ta nek
0: kon
2: du ko attan surtout que itam ni nga xamni ñoo ngi nek ci mois de juin ñuy wax né ñoo ngi sentu ay élection locale fi ak janvier ñoo ngi jëm juillet waaw ñi nga xamni ñi ngi sentu ay élection locale janvier nga xamni ni bu fekkantene li dafa wara jëm référendum nga war bëgg fé défi élection bëgg défaati élection locale amana sax dissolution assemblée nationale mën na ñew nga wara défaat yeneeni assemblée

ñent yoon ci guddi gi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégé yanto am na ño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñëw daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala natir gro jongama nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat sen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goatre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak kep ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischemic ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi kuko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul wala ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañoo yare rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lool tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak bu metti mo xam gaz lak leen wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep myome trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche
ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 550 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 550 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot sen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak man ko ji petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat to do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

0: Mandauro Val,
1: sunt o mată de avantamele. Mandauro Val, sunt o mată de avantamele.
2: Kon nonu kay ñaanale Cheikh Mamadou Basir Mbacke mom Serigne Saliou mu yegg fi ta andak wër andak njabot gi yegg liggéey Serigne Touba Cheikh Modou Bamba ba lepp luñu naan ñu yegg la ci lu koy ndiotu ñu doli ji ñaanala suñu jambaaje Serigne Cheikh Mbacke suñu borom yok yermane mak ñeggelam wa di nuyu ko ndokkel Serigne Mamour Mbacke mom Cheikh Mamadou Murtala suñu borom katanal ko te moy ko wër wa ñu di so batay di ziaré ko ndokkel ak gërem wa rosso DTL wa diffusion ci l'anglais de lumière Dakar Touba Louga di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke yag wër na lay gele di ko ñaanal coordinateur Abdoulaye Samou sunu directeur soxna Fatima Mbacke ak mbolam personnel bi yëpp ñi ngi leen di ndokkel bu ñu tuddé ñoon rek dañuy yobale ci dess wa di fatiliku wat ba téré di ñaanal suñu baye Serigne Abou Mbay way suñu baye baye ma téen mi nga xamné tay ji mo fi baye ko mom suñu borom yok yermandem ak ñeggelam suñu borom wayfa suuf ci kam yattal bammelam ñi ngi dagan ci mbokk képp ko xamanteni rek ya ngi dégg suñu cadeau nga def fatiye go sel ak salatu ala nabi go man def fuk al ikhlas ak ben dal di koy yene yobbe mbolam way dawlay jitu ji yep

0: yan inila de kaka ma ajuwa malda
1: ajo ko mi ngi nonu baye makhtar mbay la ñaan dañuy sété baye fallu ndjay jox ko suñu baye modou jeri sel la dal ko ci nuy ak mbolé kep ko xamanteni yang koy bëgg rek ñi ngi la ci ndokkel bu baaxa baax

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di ma ngi len di nuyu rawati na mbokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woyu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laacc place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laacté rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katna yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga lacc place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamne dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu ci watal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab bu ñu xit nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi lepp lu muy tan waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla sun borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantulo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako fajj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal woñ 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatul ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 650 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dinañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ñu tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeeku ba suñ bëggee tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamne dafa tijeeku prostate bi nga xamne da teju nak moy bi nga xamne borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sond mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ñu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginaaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw dalena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yu dañ koy traité tamit fibrome ak kyste yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlaat li nga joxewon muy garab go xamne ñi neew katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebe ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyef lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci diir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bép téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel mom itam modèle bo ci soxla ñi lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colobane ci robinet serrer kep kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene leral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax li jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer faal communication wa keur khadimur rasoul dal li len taxajok moy fajj sen jaxare ci walum telephone.

0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιαου τα ριβεύ σε ρίν τουβάπη γιαου λάιο χαλ. Γιαου σο πέμπι. Γιαου μίγα χαμνή. Δεν γεμπουγλου μπαχτή δεν κεβουσέλη βιτου τούμπα. Μπα γεγγενή τούμπα τσεκάναμ. Μίγι σούμπου αι λιγέι. Γιαου εσπέχτη δεν κεβουσέλη βιτου τούμπα. Bokuna ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu yi nag terewul moom tuba ca kanam muy wéyal yeneeni taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Bisla smiya bi jaay khair man nabat
3: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wer ba jurum ben wer manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie si man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nak jaxle ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer. Ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak taysir high tech ken duma fa jitu
4: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér jubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soqali secteur privé bi walu xey mi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.